0: Instagram jeung TikTok na @bangncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bang NCP.
0: Bang NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: 各位家长朋友 ，Sekolah Dian Harapan Bandung 现已来到万隆市，为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识、品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram at sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830-663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung, dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @sdh.bandung. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ and Godly Character.
0: Suara Indah 92,1 FM.

0: membiarkan iman bekerja ketika merasa ragu akan lebih mudah. Iman tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan iman.
1: 当你迷惑的时候, 最省事的办法就是 让信心助你一臂之力。 信心不会离去我们, 而我们却常远离它。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

0: 各位家长朋友 ，Sekolah Dian Harapan Bandung 现已来到万隆市，为正在给孩子寻找学校的您提供了理想选择。Sekolah Dian Harapan Bandung 隶属于拥有30多年教育经验的 Pelita Harapan 教育集团，提供基督教教育，注重孩子全面发展，帮助他们在知识、品格上不断成长。学校注重科学、技术、工程和数学等课程，提升孩子的创造力、思考力和解决问题的能力。诚邀各位家长出席我们学校在万隆的盛大启动仪式，时间2026年8月22日星期六下午2点至4点，地点万隆 Istana Plaza Jalan Pasir Kaliki 121-123号。报名欢迎通过 Instagram at sdh.bandung， 更多信息请联系0815-8830-663。
1: Sekolah Dian Harapan Bandung kini hadir di Kota Bandung, menjadi jawaban bagi para orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagai bagian dari Pelita Harapan Group yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia pendidikan, Sekolah Dian Harapan Bandung menghadirkan pendidikan Kristen yang holistik dan transformatif. Didukung sistem pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan anak. Sekolah Dian Harapan Bandung mengundang para orang tua untuk hadir dalam acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung yang diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 14-16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Plaza Bandung, Jalan Pasir Kaliki nomor 121-123. Untuk pendaftaran acara Grand Launching Sekolah Dian Harapan Bandung dapat dilakukan melalui link yang tersedia di Instagram @. Informasi lebih lanjut hubungi 0815-8830-663. Sekolah Dian Harapan Bandung, True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Semakin malas seseorang, semakin banyak yang akan ia kerjakan besok.
1: 今天你的惰性越大, 明天摆在你面前的问题越多。

0: Kebenaran sebetulnya sudah ada di depan mata. Namun keragu-raguan mengaburkan pandangan kita. Kebenaran bersinar dalam kegelapan.
1: 真理其实早已在眼前，就因为犹豫，使我们视力模糊不清。真理是从黑暗中放射出来的。